звезде і за сонце, і за ім'я. Свою душу дєлює і понос Йосифіна. Мєняли му родителі према свадбену мереду, да би оженяли вуці, могли боле да гаєку. Загребачким улицама, цеста мов, живота тече, негова мене.